5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Oh, I leave quite an impression.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Archeologai mano radę seniausią pasaulyje žinomą alkoholio gamybos vietą, kur prieš 13 tūkstančių metų per apeigas buvo vartojamas į alų panašus gėrimas. Izraelio teritorijoje į pietus nuo Haifos esančiame Rakefeto urve Natufo kultūros žmonės taip pat laido artimuosius. Remiantis straipsniu, kuris buvo parašytas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų Stanfordo universiteto mokslininkais, ši alaus gaminimo inovacija keliais tūkstantmečiais aplenkė javų auginimą maisto artimuosiuose rytuose. Natufo kultūros žmonės buvo medžiotojai, taip pat rinko gamtos gėrybės. Jie gyveno rytinėje Viduržemio jūros regiono dalyje prieš 15-11,5 tūkstančio metų ir pradėjo darytis sėslus. Faktas, kad jie dėjo nemenkas pastangas alkoholiniam gėrimui gaminti, rodo, jog šis gėrimas Natufo kultūroje buvo svarbus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 21-ąją. 1866-aisiais gimė Herbertas Džordžas Velsas, anglų rašytojas geriausiai žinomas už mokslinės fantastikos darbus. Velsas kartu su Žiuliu Vernu laikomas mokslinės fantastikos tėvo. Žymiausi kūriniai Laiko mašina, Pasaulių karas, Nematomas žmogus, Daktaro Moro sala ir kita, kurie nekart ekranizuoti. 1895-aisiais gimė Sergejus Aleksandrovičius Jeseninas, rusų poetas, vienas iš populiariausių ir žinomiausių 20-ojo amžiaus rusų poetų. 1934-aisiais gimė atlikėjas Leonardas Kohenas. 1947-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų rašytojas, siaubo bei fantastikos kūrinių autorius Stephenas Kingas. 1967-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų dainininkė Faith Hill, labiausiai pasižymėjusi 2001-aisiais, kai laimėjo net 3 Grammy apdovanojimus ir išleido filmo Pearl Harboras garso takelį. 1972-aisiais gimė skandalingasis grupės Oasis vokalistas Liamas Gallagheris. 1977-aisiais gimė Sam Rivers, amerikiečių bosistas ir prodiuseris, geriausiai žinomas kaip vienas iš New Metal grupės Limp Bizkit įkūrėjų ir narių. Jis buvo išrinktas geriausiu bosistu 2000-ųjų Gibson apdovanojimuose. Nuo 1982-aisiais gimė Rudis Youngbloodas, amerikiečių aktorius, šokėjas, menininkas, labiausiai žymus dėl pagrindinio vaidmens Melo Gibsono filme Apokalipto.

0: Prie kavos puodelio.
1: Archeologai mano radę seniausią pasaulyje žinomą alkoholio gamybos vietą, kur prieš 13 tūkstančių metų per apeigas buvo vartojamas į alų panašus gėrimas. Izraelio teritorijoje į pietus nuo Haifos esančiame Rakefeto urve Natufo kultūros žmonės taip pat laido artimuosius. Remiantis straipsniu, kuris buvo parašytas kartu su Jungtinių Amerikos valstijų Stanfordo universiteto mokslininkais, ši alaus gaminimo inovacija keliais tūkstantmečiais aplenkė javų auginimą maisto artimuosiuose rytuose. Natufo kultūros žmonės buvo medžiotojai, taip pat rinko gamtos gėrybės. Jie gyveno rytinėje viduržėmio jūros regiono dalyje prieš 15-11,5 tūkstančio metų ir pradėjo darytis sėslus. Faktas, kad jie dėjo nemenkas pastangas alkoholiniam gėrimui gaminti, rodo, jog šis gėrimas Natufo kultūroje buvo svarbus.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesį rugsėjo 21-osios horoskopai. Avinas. Netvirti asmeniniai santykiai gali tapti tikrus skauduliu. Parūps reikalai susiję su paskolomis, valiutinėmis operacijomis, alimentais. Jautis. Prieš priimant naujoves reikia apsvarstyti, ką jos duos – naudą ar nuostolį. Baigiantis darbo savaitei pajusite kūrybingumą, polėkį, tačiau gali kilti problemų dėl vaikų, mylimo žmogaus. Dvyniai. Galbūt patirsite įtampų darbe arba susibarsite su draugais. Gali būti ir taip, kad netiksliai numatysite savo elgesio ir veiklos pasekmes, pernelyg rizikuosite. Vėžys. Nemažai jeigu atims techniniai rūpesčiai, ūkiniai reikalai, tačiau darbai, kuriuos nuveiksite, turėtų atnešti naudos. Pats metas pasirūpinti įvaizdžio atnaujinti spintos garderobą. Jei ketinate pradėti gyvendinti kažką naujo, pasitarkite su tos srities specialistais. Liūtas. Namuose galimi nesutarimai, sprendžiant santykių problemas, derinant interesus su artimaisiais. Darbo savaitės pabaigoje įmanomas naudingas sandoris. Geras pirkinys, pakvietimas į renginį, pasimatymą. Mergelė. Susipažinsite su naujais žmonėmis. Jie atrodys įdomus, patrauklus, tačiau įspūdis gali būti apgaulingas. Nuo savaitės pradžios kankinusios blogos mintys greičiausiai praeis. Svarstyklės. Niekur neskubėkite, nedarykite spaudimo ir jam nepasiduokite. Imkite tai, kas jums priklauso, tik nesikėsinkite į tai, kas jums nepriklauso. Kai kurias problemas įveikti gali padėti seni pažįstami. Skorpionas. Gali būti, kad jums prižadės nerealių dalykų, pateiks abejotinos informacijos, galimas pokalbis ar kelionė, susijusi su kūrybiniu darbu, reklama, ryšiais, komercija. Šaulys. Rimtai dirbsite, mokysitės arba su maniai viliosite patinkantį asmenį. Nežiopsokite vairuodami, nežaiskite dvigubų žaidimų, jei nenorite praradimų. Turbūt teks nerimauti dėl artimųjų vaikų. Ožiaragis, neperšalkite, gresia uždegimai. Galite pradėti galvoti apie asmeninių santykių verslo asmenės permainas. Galbūt teks susipažinti su įstatymo ar darbo pobūdžio pakeitimais. Kreiptis į įtakingus asmenis, politikus, juristus. Vandenis, galite sulaukti naujienos pranešimo iš oficialios institucijos. Turbūt spręsite apie finansinę turtinę problemą. Kad ir kaip sektųsi, kantriai darbuokitės bei nenuilsdami įrodinėkite savo projektų, darbų vertę. Perspektyvas organizuokite, tarpininkaukite. Narižuvys. Tai, kas atrodė pagrįsta teoriškai, praktiškai gali pasirodyti sunkiai gyvendinama. Todėl gerai apgalvokite, ar jums verta siekti to, kam turbūt sugaišite begalę laiko ir investuosite krūvą pinigų.

0: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
1: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
2: Istorijos faktai rugsėjo 21-ąją. 1525-aisiais Teutono ordino magistras Walteris von Plettenbergas suteikė Rygai pilną religinę laisvę. 1792-aisiais Prancūzijos konventas per pirmąjį viešą posėdį panaikino monarchiją. 1832-aisiais sulaukė 61 metų amžiaus mirė škotų rašytojas ir poetas seras Walteris Scottas, žinomas kaip romano talismanas autorius. 1935-aisiais Feliksas Vaitkus lėktuvo Lituanika 2 perskrido Atlanto vandenyną. 1964-aisiais paskelbta Maltos nepriklausomybės diena. 2004-aisiais Lietuvą sukrėtė nestiprus, bet jaučiamas žemės drebėjimas.

0: Prie kavos puodelio.
1: Naga jologija. Pats aštriausias pipiras pasaulyje. Jis auginamas pietryčių Indijoje, o jo aštrumas pagal Skovilio skalę viršė 1 milijoną vienetų. Tai reiškia, jog tam, kad nepajustum deginančio skonio, reikia ištirpinti šio pipiro 1 gramą 1000 litrų cukraus sirupo. Palyginimui, aitrioji paprika jalapeno nesiekia 8000 vienetų.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 21-ąją. Nusikelkime į 2011-uosius. Būtent šiandien po 31 metų išsiskirstė rock'n'rollo veterano grupė IEM, palikdama mumis begalę gerų albumų ir puikių dainų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-ojoje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamą turtą. Baltijos šalių karinės saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinio pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liubline Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
3: Dar vienas labas rytas naujoje savaitėje, dar vieną rudenišką pirmadienį jums keliauja iš manęs ir kaip ir įprasta, taip ir šiandien kiekvieną darbo dienos rytą kelios minutės po 7:00 su jumis sveikinuosi aš Gintarė. Taigi labas sakau tiems, kurie galbūt tik ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie galbūt kaip tik šiuo metu ruošiatės į darbus, kaip tik galbūt ką tik mus įsijungėt, gal ir iš vis pirmą kartą, gal jau esat savo darbuose, gal juos kaip tik baiginėjat po naktinės pamainos ir vis dar laiką leidžiat kartu su muzika, tai kelias namo tikiuosi tikrai jums neprailgs. Mes, kaip ir visada, pirmadienį pradedam aktyviai, gerai nusiteikę, tikiuosi, kad jaučiatės pailsėję ir po savaitgalio. Na ir mūsų laikas kartu, kaip ir visada, čia tęsis iki pat 12. Tiek laiko mes turėsim drauge, tiek laiko kartu su jumis. Mes iš tiesų, manau, kad galėsim sakyti, kad labai puikiai užsikūrėm naujai savaitei. 5 valandos, tikrai nemažai, per jas spėsim daug ką nuveikti, o dabar metas įsivažiuoti šią dieną. Garsinkim radijo imtuvus, jeigu tik turim galimybę. Čia su labai gražiu darbu mes pradėsim mūsų rytą. Camel Fat ir Elderbrook Cola. Na, o po keletos kūrinių aš jau pas jūs grįšiu ir papasakosiu trumpai apie tai, kokią dieną šiandien.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su manimi Gintare tęsis ir mums, aišku, pats laikas pasikalbėti apie rugsėjo 21-ąją. Būtent tokia diena šiandien pas mūsų už lango. Pirmadienį saulė teka lygiai 7, leidžiasi 19:24. Vardadienių šiandien švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandien yra pasaulinė, atsiprašau, tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Daug tokių minėtinų progų į vieną dieną ir pirmadienį kažkaip turbūt nelabai įprasta, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų turit ką paminėti, turit galbūt ir savo progų ir aš visada pagalvoju, kad nu ateina ta diena, jeigu nebėgstam pirmadienį, ar ne, kad ir gimtadienis išpuola pirmadienį, tai tikiuosi, kad jeigu taip yra, gimtadienio tas džiaugsmas tikrai užgoš, jeigu pirmadienis jūsų nelabai mėgstama savaitės dienelė. Keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką dar veiksim šioje valandoje.

0: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą keliaujame į 2024-uosius. Čia 39-ąją metų savaitę mūsų etryje debiutavo Dovimi ir Opelio gale.

0: Реклама.
1: Agirdž Bachurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, nebūk obolis. Vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose. Viekšnė.

0: 6 1 2.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Horoskopai.
4: Pats laikas sužinoti mums visiems, tai kągi žada žvaigždės šiai dienai visiems zodiako ženklams ir keliaujam susipažinti su Avino reikalais. Kalbų su antraja puse ir verslo partneriais konsultacijų šiandien turėtų būti itin gausu. Diena palanki pagalvoti apie ateitį, suplanuoti veiklas, pavyks daug nuveikti, taip pat imtis finansinių, visų pirma susijusių su profesinė veikla, reikalų tvarkymo, tačiau pasistenkite diplomatiškiau bendrauti su aukščiau stovinčiais. Jautis. Laukia aistringa ir aktyvi diena, kuomet su antraja puse teks derinti daug įvairių, tikriausiai su mokslais, kelionėmis, užsieniu susijusių reikalų ir visa tai trukdys jūsų darbams. Pasistenkite susivaldyti, vengti konfliktų su greta esančiais, na, ypatingai namiškiais. Dviniai, itin kūrybinga ir palankiai ieškoti perspektyviausių saviraiškos būdų diena. Tiesa, savo įžvalgas galite aptarti su draugais ir bičiuliais, tačiau jų realizacija juolab susijusia su finansavimu atidėkite. Vėžys. Graži kūrybinga diena, kuomet rasite būdų kaip save išreikšti, parodyti savo meilę artimiausiam žmogui, tik susilaikykite nuo pirkinių ar brangių pramogų. Taip pat pasistenkite būti labiau diplomatiški su namiškiais. Liūtas. Rūpesčių susijusių su namiškiais tėvai šiandien gali būti daug, tačiau jūs viską įveiksite, nors tai pareikalaus išties gana daug jėgų, o laukiamo įvertinimo, kas žino, ar sulauksite, leiskite darbams kalbėti už jūs. Mergelė, diena įtintingama spręsti daug smulkių reikalų, pavyks daug nuveikti, tačiau pasistenkite rasti nors truputį laiko, atokvėpį antraip laukia krizė, mylimo žmogaus dėmesiu taip pat galite pritrūkti jėgų ir laiko. Svarstyklės. Laukia dviprasmiška diena. Viena vertus, įtampos bendraujant ypatingai su namiškiais daug, kadangi esate dar vis gana ryštingai nusiteikę, tačiau nuveikti ir įvairių praktiškų reikalų išspręsti pavyks gana daug. Skorpionas. Diena itin sėkminga, tačiau darbe pasistenkite elgtis itin korektiškai, venkite galimo flirto ar perdėto dėmesio sau. Mažiau kalbėkite, daugiau dirbkite, rinkite reikalingą informaciją, mokykitės naujų komunikacijos būdų, domėkite saviugdos galimybėmis. Šaulys. Diena itin tinkamai viską, kas vyksta, pažiūrėti šiek tiek iš šalies, atsitraukti nuo kasdienos šurmulio. Tikėtina, kad jūsų reputacijai kyla grėsmių. Senos meilės, ryšiai su užsieniu, likę skolos, versijų šiek tiek mažinti apsukas ir ieškoti išmintingų sprendimų. Ožiaragis. Kylantis konfliktai darbe verčia jūs ieškoti perspektyvių ir tuo pačiu praktiškų jų sprendimų būdų. Pasistenkite išklausyti namiškių patarimų, peržiūrėkite savo santykius su jais, tai taps jūsų stiprybės šaltiniu. Vandenis. Kaip suderinti darbo profesinius interesus, kuriems esate linkę atiduoti visą širdimi su asmeniniais santykiais? Išties pasistenkite šiandien būti atlaidesni ir atidesni partnerio ar partnerės interesams ir šiek tiek lukterėti. Krizė išsisems, o išlaidos ar mėly pirkiniai gali nebent jūs pačius kiek sušildyti. Na ir žuvis. Diena itin romantiška ir dvasinga, kuomet būsite itin filosofiškai nusiteikę, linkę keliauti, plėsti savo pasaulėžiūrą, atsiduoti religinėms praktikoms. Itin palankus kontaktai su užsieniu, pasistenkite visą tai kuo sklandžiau suderinti su būtinais atlikti darbais ir sulauksite didelės sėkmės bei palaikymo.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare. Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliaujame į 1998. Ir būtent čia keliamės su Black and White Brothers darbu Put Your Hands Up in the Air.
5: Atgal į ateitį.
7: Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Rytas su Gintare.
7: Etrija baigėsi pirmoji ryto laidos valanda. Likit ir toliau kartu. Na, mūsų rytas tęsis iki po 12. Su jumis Etrija ir toliau aš Gintarė. Dabar atsikvepiam, pasiklausom pačių svarbiausių įvykių šio ryto žiniose. Keliaujam prie muzikos, o po 8 grįžtu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-ojoje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamą turtą. Baltijos šalių karinės saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškią strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinio pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liubline Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Antroji ryto laidos valanda jau jūsų dėmesiu startuoja mūsų etrija. Labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu. Labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Labas tiems, kurie esat kartu nuo pat septintos. Ir mūsų rytas, mūsų pirmadienis tęsiasi toliau. Mes gerai, manau, esam nusiteikę ir galim pakalbėti apie tai, kasgi jau laukia mūsų šioje valandoje, kai gurkšnojam rytinę kavą, tikiuosi, ir esam pasirengę kipti į šios dienos darbus. Tai jau šioje valandoje jūsų laukia ir ryto dainos rubrika, sužinosit, kokia gi daina šiandien bus būtent ta, kuri jūs tikrai, manau, kad maloniai nustebins ir galbūt kažkam bus visiškai naujai išgirsta, taip kaip man. Laukia čia mūsų ir daug smagių dalykų, apie kuriuos pasikalbėsim jau šiek tiek vėliau.

Rytas su manimi Gintarė tęsiasi ir mums, aišku, pats laikas pasikalbėti apie rugsėjo 21-ąją. Būtent tokia diena šiandien pas mūsų už lango. Pirmadienis, saulė teka lygiai 7, leidžiasi 19:24. Vardadienių šiandien švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Šiandien yra pasaulinė, atsiprašau, tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Daug tokių minėtinų progų į vieną dieną ir pirmadieniui kažkaip turbūt nelabai įprasta, bet tikiuosi, kad iš tikrųjų turit ką paminėti, turit galbūt ir savo progų ir aš visada pagalvoju, kad nu ateina ta diena, jeigu nebėgstam pirmadienį, ar ne, kad ir gimtadienis išpuola pirmadienį, tai tikiuosi, kad jeigu taip yra, gimtadienio tas džiaugsmas tikrai užgoš, jeigu pirmadienis jūsų nelabai mėgstama savaitės dienelė. Keliaujam tolyn, čia po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir papasakosiu, ką dar veiksim šioje valandoje. I really need your love right now, I'm fading fast, not gonna last.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
2: Rytas su Gintare.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvų rubrikoje šį kartą kviečiu jūs nukeliauti į 2025 metus, kur tų metų 39 metų savaitę mūsų radio

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotes. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, internete sulčiucentras.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete. Charlotte.lt.

Kaip radio laidų vedėja, aš tikrai labai atkreipiu dėmesį ir į tai, kokiųgi dainų galima ten išgirsti ir kokios dainos skamba, kad galėčiau jomis ir su jumis pasidalinti. Ir vieną tokių visai netyčiai išgirdau šeštadienį ir nusprendžiau, kad būtina ją pasidalinti, nes gal dar nežinot, gal išgirsit ir suprasit taip kaip ir aš, kad čia tikras atradimas. Tai čia Islandijos roko grupės Kaleo daina Way Down We Go ir ši daina buvo išleista kaip antrasis singlas iš antrojo studijų albumo AB ir pasiekė ši daina iš karto pirmąją vietą Billboard alternatyvių dainų ir roko muzikos topuose. Na ir pati daina išvydo dienos šviesą 2015 metų rugpjūčio 7-ąją. Tai keliaujam, pasiklausim.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
2: Rubrikoje Atgal į ateitį jūsų dėmesio 2002. Na, čia mes pasitinkame Eminemą ir jo darbą Without Me.
3: Atgal į ateitį.

0: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
1: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
2: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
0: Skaniai!
3: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
5: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
6: Nedaug laiko lieka ir mes su jumis keliausim jau prie trečiosios ryto laidos valandos, tai būtinai likit kartu. Rytas su manimi tęsiasi, metas etrija žinioms, iš karto po to dar keletas kūrinių, o jau po devintos startuos ta valanda, kurioje mes visi dar labiau prabusim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-ojoje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istoriniai atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumą atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamą turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes Rusams ir Baltarusijams įsigyti nekilnojamą turtą. Baltijos šalių karinės saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškią strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Džonas Mydas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojų sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visą tada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai geras laikas, su jumis susigirdėti yra šiek tiek po 9, todėl kad jau dalis jūsų yra įsivažiavę į darbus, gali turbūt leisti savo keletą minučių pailsėti. Geras susigirdėti ir su tais, kurie galbūt tik ką tik mus įsijungė. Žvalus, be prasidedantis rytas, šiek tiek po 9 pirmadienį yra tikrai labai labai puiki proga pasigarsinti savo radijo imtuvus, nes šioje valandoje, kaip ir visada, mes jau keliausim prie to, ką labiausiai mylit ir mėgstat jūs ir jūsų ausys. Ir aš aišku kalbu apie jūsų top trietuką. Tai jie aš jau turiu prieš savo akis ir jums nekantrauju pristatyti po keletos kūrinių.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Širdelių top 3. Šiandien jūsų top trejetukas yra tos dainos, kur tikrai norisi turbūt kuo greičiau visas pagroti, pristatyti ir niekaip nenutildyti radijo imtuvų, todėl kad pavyko iš tikrųjų iš jūsų topo iškrapštyti tas tokias dainas, kurios kažkaip galvoju, kad turėtų labai labai puikiai tikti šioje dienoje ir pirmadieniu, aišku. Tai pradėkim nuo Olivia Dean ir jo darbo Baby Steps.
5: Trečia vieta.

0: Na, o trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujam į jūsų top trietuką. Ir dėja, bet jau jį uždarysim, čia The Bausa ir Lose Myself.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesiui. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM.

0: Rytas su Gintarė.
1: Gintarės top 3.
2: Atrodo, tik pradėjom valandą, štai ir jūsų topas išklausytas ir jau pats laikas man keliauti prie savo top trietuko. Čia, jeigu kas dar nežinot, aš visada pristatau jums ir groju tas dainas, su kuriomis mes visi turbūt esame pratę keliauti darbą su muzika, tai vat čia yra tos dainos, su kuriomis dabar mes pabūsim kartu, o aš prieš tai jau keliavau į studiją pas jus. Taigi, mano top trietuką atidaro Tame Impala, Loser.
3: Trečia vieta.

0: Antroji daina, su kuria mes keliaujame į jūsų topą, atsiprašau, jis mano topą, aš vis dar jūsų top 3 tokia esu, tai Olivia Rodrigo ir Drop Dead.
1: Antra vieta.

0: Update.
1: Na, o paskutinioji, trečioji daina, su kuria mes uždarom mano top trietuką, čia David Guetta ir Sia, Titanium.
2: Pirma vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį daug tokių kūrinių, kuriuos mes turbūt jau ir pamiršę esam, bet juos visada yra labai smagu prisiminti. Čia 1988 Cher ir All or Nothing.
3: Atgal į ateitį.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiuose.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
1: Štai toks buvo mano, štai toks buvo jūsų topas, labai gera muzikinė prasme yra trečioji ryto laidos valanda, tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi tęsiasi. Mes keliaujam dabar jau ten, kur turbūt galima sakyti drąsiai, galim sau leisti visi šiek tiek atsipūsti, tai pasiklausyti žinių. Beveik 10 valanda Lietuvoje, leiskim sau atsipūsti, pailsėti ir galbūt jau pats metas ir antrajam kavos podeliui. Po keletos kūrinių, po žinių, aš jau pas jūs grįšiu į ketvirtąją laidos valandą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidentas Gitanas Nausėda rugsėjo 21-25 dienomis lankysis Jungtinėse Amerikos valstijose, kur dalyvaus Niujorke vykstančioje Jungtinių tautų generalinės asamblėjos 81-oje sesijoje. Rugsėjo 22-ąją Lietuvos vadovas generalinėje asamblėjoje jau 8-ą kartą kreipsis į pasaulio valstybių lyderius. Prezidento kalboje daugiausiai dėmesio bus skiriama globaliems konfliktams, dirbtinio intelekto keliamoms grėsmėms ir istorinė atminčiai. Vizito metu Gitanas Nausėda taip pat pasisakys 6-ąjame tarptautinės Krymo platformos. Formos viršūnių susitikime. Tradiciškai numatomas Lietuvos, Estijos, Latvijos ir Lenkijos prezidentų susitikimas bei Baltijos valstybių vadovų susitikimas su Jungtinių tautų generaliniu sekretoriumi Antonio Guterresu. Prezidentas taip pat dalyvaus kasmetinėme Jungtinių Amerikos valstybių prezidento rengiamame priėmime valstybių vadovams. Darbotvarkėje numatyti ir įvairūs dvišaliai susitikimai. Gitanas Nausėda ketina atidaryti ir Lietuvos bei Jungtinių Amerikos valstybių verslo forumo atsparumo tema. Vizito metu prezidentą lydės pirmoji ponia Diana Nausėdienė. Pirmoji ponia Niujorke dalyvaus aukšto lygio renginyje, organizuojamame kartu su Ukrainos pirmąja ponia bei Turkijos pirmosios ponios organizuojamame renginyje, skirtame saugios skaitmeninės aplinkos vaikams kūrimui. Nausėdienė Jungtinių Amerikos valstybių pirmosios ponios Melanijos Trump kvietimu taip pat dalyvaus globalios koalicijos ateities kūrimas kartu renginyje. Užsienio reikalų ministerijos parengtame naujame nacionalinių sankcijų pakete ribojimai Rusijos ir Baltarusijos piliečiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Siūloma, kad jie negalėtų pirkti objektų šalia strategiškai svarbios infrastruktūros. Opozicija sako, kad tai kompromisinis variantas, tačiau sankcijos galėtų būti ir griežtesnės. Rusijos ir Baltarusijos piliečiai Lietuvoje turi apie 14 tūkstančių nekilnojamo turto objektų, daugiausiai didmiesčiuose pasienio savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerija inicijuoja pokyčius, siūlo riboti galimybes rusams ir baltarusiams įsigyti nekilnojamąjį turtą. Baltijos šalių karinis saugumas gerokai sustiprėjo NATO parengus aiškę strategiją ir tvirtus veiksmų planus. Be to padaryta didelė pažanga sprendžiant logistikos klausimus, pabrėžė NATO jungtinių pajėgų vadavietės Brunsome vado pavaduotojas generolas leitenantas Jonas Midas. Jis pabrėžė, kad aljansas ne tik parengė naujus regioninius planus ir peržiūrėjo ankstesnius, bet ir suderino šios planus su nacionaliniu lygmens planavimu. Tai yra vienas svarbiausių aspektų. Rytinė Lenkijos Liublino vaivadijoje iki metų pabaigos bus daugiau nei 1000 automatinių pavojaus sirenų, palyginti su beveik 350 šiuo metu. Apie tai pranešė vidaus reikalų ministras Marcinas Kirvinskis. Palei sieną nusiritus artimų Rusijos atakų bangai. Per spaudos konferenciją Liublinė Kirvinskis teigė, kad Rusija pakeitė savo strategiją ir dažnai atakuoja pasienio punktus Lenkijos ir Ukrainos pasienyje, naudodama reaktyvinius dronus bei raketas.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnyje. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333-6. 86443333-6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: su Gintare.
1: Rytas su manimi Gintarė tęsiasi, gera visada yra leisti laiką kartu su jumis, bet lygiai taip pat yra smagu ir keliauti link to pirmojo pusdienio pabaigos, todėl kad pripažinkim, pirmadienis, kaip visada yra ta turbūt tokia tikrai pati sunkiausia diena, atrodo neturėtų būti, turėtumėm būti pailsėję, bet po savaitgalio labai yra sunku įsivažiuoti darbus, tai puikiai šiandien jūs suprantu, ypatingai, kai rudenėja oras atrodo ne dienom, o valandom, lyg ir gražu, lyg ir jau kai kur labai lyja, kai kur jau ir šalta, žinai, ką rengtis, tai tikėkimės, kad to gero ūpo tikrai oras šiandien neatims, jeigu pas kažką už lango lyja. O mes jau netrukus keliausim su jumis prie muzikinės ruletės.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose Pramonės gatvė 27-1 internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!

0: Radio archyvai.
1: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Radio archyvai į 2023-uosius, ne taip ir labai toli atgal. Būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir Bum Ajajai.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankin trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelius su kraniukais. Beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad jį galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.

Norisi tikėti, kad šiandien muzikinės ruletės rubrikoje esantis trys kūriniai tikrai jums pakels nuotaiką. Ir šiandien mes čia keliausim pasiklausyti tų dainų, kurias jūs tikrai labai gerai žinot, nepaisant to, kad jau 9 metai praėjo nuo to, kai jos buvo UK topo viršūnėje. Kalbu apie 2017-uosius ir pirmoji daina, kurios mes šiandien klausysimės, tai yra ta, kuri buvo tikrai, kaip ir kažkada sakiau apie Dance Monkey, taip ir šita tikrai buvo, gal dar net labiau išvedus pasaulį iš proto, tai Despacito. Ir išvertus šį kūrinį iš lotynų Amerikos ispanų kalbos, tai yra Slowly. Ispanų kalba parašyta daina, kurią įrašė Puerto Riko dainininkas Luisas Fonsi, kartu su Puerto Riko reperiu Daddy Yankee. Na ir 2017 metų sausio 13-ąją, nors man tai tokia atrodo visiškai vasariška daina, ji buvo išleista kaip pagrindinis singlas iš 10-ojo Fonsi studinio albumo Vida.

Toliau iš 2017 pas mus atkeliavo amerikiečių dainininkė bei dainų autorė Ariana Grande ir jos darbas One Last Time. Skaitmeniniu formatu ši daina buvo išleista 2014 metų rugpjūčio 22 dieną ir ją išleido Republic Records leidykla. Pats kūrinys yra Davido Getos darbas. One Last Time tai yra šokių pop, elektroninių šokių muzikos daina ir jos instrumentuotė labai puiki ir būgnai ir sintezatoriaus linija. Dar singlas pateko į 20-ką 12 šalių, įskaitant Australiją, Kanadą, Prancūziją, UK ir Jungtinės valstijas, kur tapo 6-uoju grandės singlu patekusiu į 20-ką JAV Billboard Hot 100 sąraše.

Pats laikas ir trečiajam kūriniui, su kuriuo mes šiandien ir uždarysim mūsų muzikinę ruletę. Čia keliavom po 2017-uosius. Čia marokiečių ir amerikiečių reperio French Montana daina Unforgettable, kurioje dalyvauja ir kitas amerikiečių reperis bei dainininkas Swae Lee. Daina buvo išleista 2017-ųjų balandžio 7-ąją. Na ir Unforgettable pasiekė geriausių 10-uką 15 šalių. Tai čia įskaitant Australiją, Kanadą, Daniją, Prancūziją ir daugelį kitų. Na ir su šia daina French Montana tapo pirmuoju Afrikoje gimusių atlikėjų, kurio daina gavo deimantinį

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemė nuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybe. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Atgal į ateitį.
6: Rubrikoje Atgal į ateitį keliaujame į 2003-uosius ir čia pasitinkame Ingrid ir 2S4.
5: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Štai tiek mūsų muzikos reikalų ir viso kito, ką spėjom nuveikti šioje valandoje. Netrukus grįšiu pas jūs, likit ir toliau kartu su mūsų radijo stotimi. Metas patiems svarbiausiems įvykiams žiniose.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstybių darbotvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Tik su Jungtinė Amerikos valstybių žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Vizito metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbo tvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi tos planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki 5 straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objekto arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Dar kartą, bet šiandien jau paskutinė. Aš pas jūsų grįžtu ir... Galvoju kažkaip, kad mes turbūt su jumis labai labai visada gerai leidžiam laiką, kada turim galimybę turėti kažkiek tai laiko sau, tai aš tikiuosi, kad per šitą pusdienį jūs tikrai turėjot laiko ir pasiklausyti muzikos, ir atsipūsti, ir kavos pagurkšnoti, ir darbus pasidaryti. Jeigu ne, šioje valandoje bus nuostabi rubrika, kuri skirta būtent tam, tai rubrika Senas geras. Amen.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
2: Legendinė daina.
4: Šiandien rubrikoje senas geras, visiškas desertas, tikra višnė ant torto. Olandų didžėjus ir įrašo prodiuseris Arminas Van Burenas, biolandų dainininkė ir dainautorė Sharon Den Adel iš grupės Within Temptation ir jų bendradarbiavimo darbas In and Out of Love. Daina buvo išleista 2008 metų rugpjūčio 6, kaip antrasis singlas iš trečiojo Van Bureno studijų albumo Imagine. Ir singlą gyvai atliko Sharon ir Arminas Armin Only Imagine koncertų metu. Ir 2024 metų rugsėjo 7 dienos duomenimis oficialus singlo vaizdo klipas YouTube platformoje buvo peržiūrėtas daugiau nei 375 milijonus kartų, todėl jis yra antras pagal peržiūrimumą vaizdo klipas Armada Music YouTube kanale. Nieko turbūt labai čia daug apie šį kūrinį nereikia pasakot, visas pasaulis, aš manau, žino šią dainą, tai mes tiesiog turim galimybę dar kartą jo pasiklausyti.

0: Реклама.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje, adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jekštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.

0: 2006 rugsėjo 21 dienos UK top 3.
1: Trečia vieta.
0: 3G, London Bridge. Oh snap.
2: Are you ready for this?

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kanduvitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Rytas. Su Gintarė.
4: Štai ir viskas. Mūsų laikas kartu baigėsi. Man metas atsisveikinti. Ir dabar jau noriu palinkėti jums ne tik lengvo pirmadienio, bet ir kad ta visa savaitė eitųsi kaip per sviestą. Jeigu šioje savaitėje daugiau nebūsi dėl vienokio ar kitokio priežasčių su manimi, tai tikiuosi, kad bent jau turėsim gerą laiką iš šios dienos prisiminti, jeigu būnat kartu kiekvieną darbo dienos rytą, tai labai kviečiu rytoj šiek tiek po 7 prisijungti ir vėl pradėti naują savaitės dieną ir naujus darbus kartu su muzika. Iki!

0: Reklama. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių tautų generalinės asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti, verslo forume atsparumo klausimais, aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas, Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstybių darbo atvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus ES užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Tik su Jungtinė Amerikos valstybių žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Visi tuo metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbotvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinio komiteto posėdžio pareiškė NATO karinio komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomą personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki 5 straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objekto arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis, vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnija. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis, dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613-569-62. 0613-569-62.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Seimas įmasi idėjų stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, būtų ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimus jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5000 eurų, nors Europos Sąjunga nuo kitų metų nustatoma 10 000 eurų maksimali riba. Lietuvai siekiant išspręsti demografinę krizę, Luminor vyriausiasis ekonomistas Žygimantas Mauricas siūlo vaiko priežiūros išmokas didinti bent dvigubai, o svarstant ambicingesnį scenarijų net 150%. Anot jo, norint realaus pokyčio šalies gimstamumo statistikoje, reikia imtis radikalių pokyčių. Anot ekonomisto, kitų šalių patirtis rodo, kad didesnį poveikį galėtų turėti būtent radikalesnis finansinės paskatos pakeitimas. Maurico teigimu, vaiko priežiūros išmokas padidino 150%, į vaiko priežiūros atostogas išėjęs žmogus gautų 50% daugiau pajamų nei dirbdamas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Реклама.
1: A girdž bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 06 28 716 06.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Orų prognozė.
5: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
6: Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalį įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniavusi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius, tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4-ą kartą. Top lygos ture susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savus ir galių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko penktasis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchester įvykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistato Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją veikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę, bei užėmė antrąją vietą.
2: Sporto naujienos.

0: kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, ponsmeistri, padėkit, remontaunų namą. Grein nasarmat, nenams. Nė ne langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
3: Muzikinė data rugsėjo 21-ąją. Nusikelkime į 2011-uosius. Būtent šiandien po 39 metų išsiskirstė rock'n'rollo veteranų grupė I.A.M., palikdama mums begalę gerų albumų ir puikių dainų.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.
3: Go Grease. Done deal.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atvyko į Niujorką, kur dalyvaus Jungtinių Tautų Generalinės Asamblės aukšto lygio savaitės renginiuose ir saugumo tarybos posėdyje. Rugsėjo 20-24 dienomis Budrys dalyvaus renginiuose skirtuose tarptautiniai paramai Ukrainai mobilizuoti. Verslo forume atsparumo klausimais. Aukšto lygio renginyje saugumo ir atsparumo stiprinimas. Baltijos šalių ir Jungtinių Amerikos valstijų darbo atvarkė. Ministras Niujorke taip pat dalyvaus Europos Sąjungos užsienio reikalų ministrų bei Šiaurės ir Baltijos šalių ministrų susitikimuose. Tik su Jungtinių Amerikos valstijų žydų organizacijų atstovais ir dalyvaus Lietuvos generalinio konsulato Niujorke šimtmečio minėjimo renginyje. Visi tuo metu numatyti ir Budrio dvišaliai susitikimai. Į Jungtinių Tautų generalinę asamblėją išvyko ir prezidentas Gitanas Nausėda. Iš priedangoms įrengti skirtų 30 milijonų eurų kol kas panaudota tik 3,7 milijonai, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Dėl to jo teigimu šis klausimas savivaldybių darbo tvarkėse turi būti prioritetinis. Premjero teigimu susitikime savivaldybių merai pasidalijo dažniausiamis priežastimis, dėl kurių priedangų įrengimas gyventojams stringa. Vyriausybė vertins savivaldybių merų prašymus didinti jų atlyginimus, sako Sinkevičius. Pasakiau, jeigu Seimas pritartų atlygio didinimui, pokyčiai galėtų įsigalioti tik po kitų savivaldos rinkimų. NATO turi parengusi 4000 puslapių planų, skirtų rytiniam flango eskalacijos atveju. Kopenhagoje spaudos konferencija po NATO karinių komiteto posėdžio pareiškė NATO karinių komiteto pirmininkas. Atsakydamas į žurnalisto klausimą apie galimą mažo intensyvumo provokaciją ir papildomo personalo ir pajėgumų dislokavimą NATO rytinėme flange, jis teigia, kad tai yra vienas iš daugelio NATO planų. Sprendimų priėmimo procesas yra standartizuojamas, siekiant užtikrinti, kad jis vyktų kuo greičiau ir šis darbas jau prasidėjo. NATO turi parengtus planus, apimančius viską, nuo nedidelės krizės ar intervencijos alijanso teritorijoje, iki penktojo straipsnio taikymo ir dar daugiau. Per pastarosius metus Jungtinės karalystės kariniai objektai daugiau nei 300 kartų tapo dronų taikiniais, skelbia šalies žiniasklaida. Per 12 mėnesių iki 2026 rugpjūčio virš Jungtinės karalystės gynybos objektų arba netoli jų užfiksuota 340 saugumo incidentų susijusių su dronais. 2025-aisiais tokių incidentų buvo 250, ankstesniais metais 126. Jungtinės karalystės gynybos ministerija neatskleidė, kas atsakingas už šios dronų skrydžius, tačiau apie tai pranešama Europos šalims įspėjant apie padidėjusį įtariamų Rusijos hibridinių operacijų skaičių jų teritorijose.
2: Orų prognozė.
1: Pirmadienį lietingi orai nesitrauks. Protarpiais palis vietomis lietus bus smarkus, taip pat galima perkūnyje. Šils iki 13-18 laipsnių. Antradienio naktį vietomis dar trumpai palis. Dieną lietaus debesys apims daugelį šalies vietų. Naktį temperatūra daug kur nukris iki 50 laipsnių. Dieną termometrai rodys 14-19 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Реклама.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis po sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
4: Po 13 valandos žinių mūsų eteryje darbo dienomis startuoja Geros dienos laida. Prie mikrofono Robertas. Labas visiems. Pradėkim dar vieną darbo savaitę kartu. Gera muzika lydės mus, jeigu liksite su mūsų radijos stotimi. Kaip visuomet laidos pradžioje skubame prie virtualaus kalendoriaus ir jis patvirtina mano žodžius. Šiandien pirmadienis jau rugsėjo 21. Šiandien tarptautinė taikos diena, bobų vasara, šventas matas alutinis ir tarptautinė Alzheimerio ligos diena. Šiandien varduvė švenčia Matas, Mantvilas ir Viskintė. Sveikinam varduvininkus ir keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. O čia 1988 rugsėjo 21 Kupiškyje gimė toks vyrukas vardu Justinas, pavardė Jarutis. Vokalistas, gitaristas, dainų autorius. Sveikinam Justą su gimimo diena ir ta proga pats Justinas ir Aistė, visi ženklai.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaujame į 2004 Lietuvos grojamiausių dainų šimtuke. 70 pozicijoje viešnia iš Australijos. Kelminau, Chocolate.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитерс.
1: Радио Хитерс.
2: Super Hitas, Radio Hitas, keliaujame į rugsėjo mėnesio grojamiausių dainų 30-ką mūsų radio stotyje rugsėjo mėnesį. 2025-ieji tarp 30-ies populiariausiųjų Atlanta. Atsiliepsiu.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
4: Mažeikiai FM.
5: Hei, geros dienos.
6: Orų prognozė.
3: Pakalbėkime pirmadienio laidoje geros dienos ir žinoma apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, su pragiedruliais, kai kur trumpi lietus, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija dar. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 13 laipsnių šilumos.

0: Реклама. Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite anklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Auksinis hitas Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į 2010 metus. Keista, kad tik vieną savaitę, bet užtikrintai Bob ir Hayley Williams.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
7: Pirmoji geros dienos valanda baigėsi ir ją pabaikime su lietuvišku kūriniu Delfinų žemyn. Lygiai 14, svarbiausios žinios, o po jų ir vėl susigirdėsime.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimasi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30-oji yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventojai pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojų prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimyninėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41-erių įtariamasis, besiruošiantis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinę Krikščionių demokratų sąjungą.

0: sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
1: Orų prognozė.
0: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
2: Geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgauki sveikatos kokteilių visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8693785 17. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
4: Pirmadienio laidoje Geros dienos prasideda antroji šios programos valanda. Smagu laiką leisti su jumis ir aišku, informuoju, kad šią valandą turėsim kaip visuomet ir lietuvišką top trijetuką ir rubriką gerą prisiminti. Neplenksim savaitės naujienos, informacijos apie orus. Visa tai antroje Geros dienos valandoje. O visiškai netrukus jau grįšiu pas jus su rubrika gerą prisiminti.

0: Reklama. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
1: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaujame į 2004 metus. Grojamiausių dainų šimtuke 74 pozicijoje. Sutinkame George Michael darbą.

0: Reklama.
1: Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700 83, 0618 700 83. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Pakalbėkime pirmadienio laidoje Geros dienos ir žinoma apie orus. O šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, su pragiedruliais, kai kur trumpi lietus, vietomis gali sugriaudėti ir perkūnija dar. Vėjas vakarų šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, temperatūra 13-18 laipsnių šilumos. Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų šiaurės 13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 13 laipsnių šilumos.
3: Reklama.
2: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
4: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daugšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus langas jūsų komfortui.
5: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
6: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
7: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
0: Geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
2: Lietuviškas top trejetukas šiandien kviečia į 2024-uosius. Pradėkim nuo Sister on Wires darbo savo delnuose.

Lietuviškas top trietukas jau artėja prie pabaigos. Priminsiu, šiandien jis sudarytas iš 2024-aisiais pasirodžiusių kūrinių. Turėjom Sister on Wire savo delnuose, Dainų tavarną, atominę dainą. Turime ir pačią Evgeniją Redko ir jos kūrinį Planeta.

0: dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
1: Wow!
0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkis stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
0: Antroji geros dienos valanda baigėsi, lygiai 15 svarbiausios žinios, o iki jų mus ten palytėjęs pats Harry Styles.

0: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
3: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apima nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei keitimąsi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30 yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčio, pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventoje pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojų prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 40 vienerių įtariamasis, besiruošiantis sprukti į Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotojų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinę Krikščionių demokratų sąjungą. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos. Kangi

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Geros dienos.
0: Po 15 valandos žinių dar kartelį sakau labas tiems, kurie tik galbūt dabar prisijungė prie mūsų. Viskas gerai, pirmadienio darbai juda numatyta linkme, link pabaigos ir aš tikiu, kad laukiame visi to vakaro. Kaip nekaip, po savaitgalio, audringo ar nelabai, pirmadienis, na tikriausiai pati sunkiausia diena savaitėje, ar ne? Iškentėkim ir viskas bus gerai. Šią valandą turėsim, aišku, rubriką gerą prisiminti, informaciją apie antradienio ir trečiadienio orus. Savaitės naujiena ir taip, muzikinė ruletė, kuri mus turėtų šiandien nukelti, jei neklystu, į 2020-uosius. Ne, 21-uosius metus. Visa tai trečioje geros dienos valandoje, šiek tiek muzikos ir jau keliausim į rubriką Gerą prisiminti.

0: Реклама. A girdži bakurs? A baigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis? Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
1: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt.
2: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radijos stotis Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2003 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. Smagu sutikti lietuvių atlikėją, tiksliau Geltoną ir jos darbą Apkabink mane.

0: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 13 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šiandien kviečia į 2021 metus. Ir pradėkim mūsų top 3 su Weekend ir Arianos Grande bendru darbu.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New.

0: Hei, geros dienos.
1: Net nepastebėjau, kaip trečiosios valandos visi darbai geroje dienoje nudirbti. Primenu lygiai 16 svarbiausio žinios, o mes keliaujame link jūsų Miles Smith darbus. Stay if you...

0: Reklama.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Net reikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pradeda savaitę truksinti vizitą Jungtinėse valstijose, per kurį su Jungtinių Amerikos valstijų pareigūnais aptars saugumo situaciją, dvišalį gynybos bendradarbiavimą ir amerikiečių karinio buvimo Lietuvoje klausimą. Per pastarosius 3 metus Lietuva iš Jungtinių Amerikos valstijų įsigijo ginkluotės ir įrangos už maždaug 2 milijardus eurų. Pensilvanijos nacionalinė gvardija su Lietuva pagal valstijų partnerystės programą bendradarbiauja nuo 1993-ųjų. Kaip teigia ministerija, šis bendradarbiavimas apie nacionalinės divizijos vystymą, Black Hawk, sraigtasparnių pilotų ir technikų rengimą, bendras pratybas bei kitimasi krizių valdymo patirtimi. Trečiadienis rugsėjo 30 yra paskutinė diena pateikti prašymą pasitraukti iš antrosios pensijų pakopos, jei norima sukauptas lėšas atgauti iki spalio 14-osios. Kaip žinoma, gyventojai prašymus nutraukti pensijų kaupimą antrojoje pakopoje teikia savo pensijų kaupimo bendrovėms. Pensijų kaupimo bendrovės prašymus nutraukti kaupimą nagrinėja pagal ketvirčius. Taigi, sprendimas priimamas pasibaigus ketvirčiui, o pinigai pervedami per pirmasis 10 kito ketvirčio darbo dienų. Pateikus prašymą po 2026 spalio 1-osios sukaupti pinigai gyventojai pasieks sausio mėnesį. Norėdami sukauptas lėšas atgauti dar iki spalio 14-osios, gyventojų prašymus išeiti iš antrosios pensijų pakopos turi pateikti iki rugsėjo 30-osios. Šiaurės Lenkijos prokurorai pateikė Elbingo apygardos teismui kaltinamųjų aktą dėl pernai vykdyto šalies ministro pirmininko Donaldo Tusko šeimai priklausančio automobilio Lexus vagystės. Kaltinamasis aktas buvo pateiktas rugpjūčio 18-ąją, tačiau prokurorai tuo metu apie tai viešai nepranešė. Teismo proceso pradžios data kol kas nepaskirta. Tusko šeimai priklausantis Lexus pernai rugsėjį buvo pavogtas netoli premjero namų Baltijos pajūrio kurorte Sopote, nors jo gyvenamąją vietą saugo valstybės apsaugos tarnyba. Vėliau policija automobilį rado stovėjimo aikštelėje kaimininėme Gdansko mieste. Ant jo buvo uždėti pakeisti valstybinio numerio ženklai. Po kelių dienų Gdansko oro uoste buvo sulaikytas 41 įtariamasis, besiruošiantis sprukti Bulgariją. Žiniasklaidos duomenimis vyras anksčiau buvo teistas. Sekmadienį vykusiose dviejų Vokietijos žemių rinkimuose kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyva Vokietijai pasiekė gerų rezultatų, rodo visuomeninių transliuotų paskelbtos balsavusių rinkėjų apklausos. Tuo metu Vokietijos kraštutinių kairiųjų partija Die Linke Berlyne lenkia kanclerio Friedricho Merco centro dešinė Krikščionių demokratų sąjunga. Pastarasis tokius apklausų rezultatus pavadino katastrofa. Tai žemiausias partijos rezultatas bet kurioje Vokietijos žemėje nuo pat antrojo pasaulinio karo laikų.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.
2: Geros.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Šiek tiek po 16 prasideda paskutinė pirmadienio geros dienos valanda. Joje daug smagių darbų ir susitiksime su Enrique Iglesias. Kokiame amplua, šiek tiek luktelkit ir išsiaiškinsim. Dabargi muzika, o aš skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Eteryje laida Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaujame į 2002 metus, grojamiausių dainų šimtuke, 82 pozicijoje. Enrique Iglesias ir jo darbas

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida geros dienos.
3: Orų prognozė.
0: Antradienio naktį Lietuvoje vietomis, dieną daug kur trumpai palis, naktį kai kur boluos rūkas. Vėjas naktį vakarų, šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę, dieną šiaurės vakarų, šiaurės 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 5-10, dieną 14-19 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį šalyje daugiausia rytiniuose, dieną vakariniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra trečiadienio naktį 6-11, dieną 12-17 laipsnių šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 9, rytoj dieną iki 15 laipsnių šilumos, trečiadienio naktį taip pat apie 9, o dieną tik iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
0: Šį pirmadienį į eterį laidoje Geros dienos keliauja ir Roberto Top 3 rubrika, joje 3 puikios dainos, su kuriomis aš tikrai pats norėčiau keliauti į namus. Pradėkim nuo senai begirdėto Travis Japan darbo OK.

Okie dokie, gerai, čia suskambėjo, tikrai eteryje pirmadienio pats tas, kuomet jau artėjame prie darbų pabaigos. Antroji daina, mano top trejetuke, šiandien Sad Boy ir Adrina. Pasakyk man.

Roberto top 3 turėjome jau 2 dainas. Travis Japan, Oki Doki, Sad Boy Adrina, Pasakyk Man, turime ir Louis Capaldi, Forgive Me, šiek tiek remiksuota ir greitesnė versija. Šis darbas ir užbaigė mano top

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, turiu pilną pintinę obolių. Kur jos dėsime?
2: Sultis mėgsta visi, ir maži, ir dideli. Todėl vešime į sulčiukus ir mums išspaus pačias skaniausias sultis su daug vitaminų, kad žiemą būtume sveiki.
3: Užderėjo obolių, nori sulčių natūralių. Išspausk sultis pas sulčiukus ir mėgaukis sveikatos kokteiliu visus metus. Sulčiukai Urvikių gatvėje 25B. Informacija telefonu 8 6 93 7 8 5 1 7. Internete sulčiukai.lt.
1: Skaniai!
4: Dėmesio, sulčiukų naujiena. Dabar sultis pilstome ir į 1,5 litro pakutės.
5: Langė, plastikiniai sertifikuoti langai.

0: projektus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Reklama.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rukiet stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pas

0: suomiškas plėninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
0: Štai viskas, net ir pirmadienis prabėgo labai greit laidoje geros dienos. Čia prie mikrofono buvo Šobertas, smagu, kad laiką leidome kartu ir tikiu, kad, na, bent jau antroji dienos pusė buvo jums žymiai geresnė ir jau darbingesnė. Pirmadienis kaip nekaip, ar ne? Tai ką, bičiuliai, pakartokime tai rytoj, tuo pačiu laiku, toj pačioj bangoj ir toj pačioj laidoj. Ir tuomet viskas bus gerai. Apie tai dainuoja ir žemaitukai savo dainoje, šiandien viskas gerai. Tai geros, smagaus vakaros. Mūsų radijos stotim ir iki rytojaus. Ate.
3: Atrasti

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSand, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet, po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninę šalies dalies – Esbjergo uostą pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautiniu etalonu laikomos Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6-10, dieną nuo 12-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Agirdž Bakurs. Abaigsi savo žmoną kankinti trilitrekus vakuojant obolių sultis. Vežk obolius į obolių centrą. Ten vyrai greit išspaus, supilsis į maišelį su kraniukais, beliks tik pakvies kebrą išgerti. Pažiūrėk, vieni pliusai. Ir kebra savaitgėlį, ir žmona nepavargus. Gal nors kartą naktį nesakys, kad į galvą skaud. Nebūk obolis, vežk obolius į obolių centrą.
2: Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20, telefono numeris 06 40 73 400, internete sulčiucentras.lt. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai, uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt. Arba užsukite pas mus į svečius. Gamyklos gatvė 41, Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
4: 2013. Avicii, Wake Me Up.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubriko Atgal į ateitį kviečiu jūsų 1996-uosius. Čia Donald Lewis ir I Love You Always Forever.
0: Atgal į ateitį.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas už 80 eurų ir daugiau dovanų gausite antklodę. Laukime jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
4: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 60, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos krepšinio lygoje antrąją pergalį įsirašė Kauno Žalgiris, kuris svečiuose 93-69 nugalėjo Klaipėdos Neptūną. Lietuvos krepšinio lygoje vyko dramatiškos rungtynės Gargžduose. Vietos Gargždai pademonstravo charakterį ir atsitiesė 90-79 įveikė Šiaulius. Laura Juškaitė WNBA lygoje pagerino asmeninį taškų rekordą, tačiau jos atstovaujimo Toronto Tempo komanda 69-106 neprilygo New Yorko Liberty ekipai. Daugiau nei 30 minučių rungtyniausi Juškaitė surinko 28 taškus ir buvo rezultatyviausia rungtynių žaidėja. Be to krepšininkė atkovojo 2 kamuolius. Tai naujas Juškaitės rezultatyvumo rekordas. Ankstesnis krepšininkės taškų rekordas buvo 25. Titulą ginantis top lygos čempionas Kauno Žalgiris vėl tapo pirmenybių lyderiu. 23-ame ture kauniečiai svečiuose 2-0 nugalėjo Šiaulių klubą. Šiauliečius Kauno ekipa šiemet įveikė 4 kartą. Top lygos turė susitiko skirtingus uždavinius šiame čempionato etape sprendžiančios Kauno rajono Hegelman ir Marijampolės Sūduvos ekipos. Per pridėtą laiką baudinį realizavusio Vesli Gabrielio dėka dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Sekmadienio vakarą Kroatijos futbolo čempionate triuškinama pergalį iškovojo Justas Lasickas ir jo atstovaujamas Rijeka klubas. Savų sirgalių akivaizdoje Rijeka futbolininkai rezultatu 3-0 sutriuškino Splito Hajduk ekipą. Sekmadienio vakarą Anglijos Premier lygoje Manchester United buvo arti dar vienos nesėkmės, tačiau komanda lemiamu metu išgelbėjo Mateusas Kunha. Išvykos rungtynėse Maiklo Kariko treniruojama ekipa lygiosiomis 1-1 sužaidė su Londono Fulham komanda. Anglijos Premier lygoje vyko 5-asis turas, kuriame Manchester City sukūrė tikrą įvarčių vakarėlį. O Liverpool išplėšė pergalę minimaliu rezultatu. Manchester įvykusiose rungtynėse Enzo Maneskos auklėtiniai rezultatu 5-3 susitvarkė su Sunderland klubu. Liverpool sekmadienio rungtynėse išvyko rezultatu 1-0 palaužė Bournemouth futbolininkus. Ispanijos La Liga čempionate nugriaudė pirmasis šio sezono Madrido derbis, kuriame pergalė šventė Atletico klubas. Metropolitano stadione vykusioje akistatoje Diego Simeone auklėtiniai rezultatu 2-1 palaužė mažumoje rungtynės užbaigusius Real futbolininkus. Sekmadienio popietę ultra ilgų nuotolių bėgikas ir planetos rekordininkas Aleksandras Sorokinas pasaulio 100 km bėgimo čempionate iškovojo sidabro medalį. Amese Ispanijoje vykusiose varžybose vienas tituluočiausių planetos ultra bėgikų distanciją įveikė per 6 valandas 12 minučių ir 41 sekundę bei užėmė antrąją vietą.
5: Sporto naujienos.

Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti, bėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėje.

0: Mažeikia FM.
1: Radio archyvai.
2: Pas metas rubrikai Radio archyvai, tai pasižiūrėkim, su kokiu gi kūriniu mes šiandien keliausim. O mes keliamės į 2021 metus ir čia keliaujame tiesiai į tų metų 39 savaitę. Ir tada mūsų eteryje debiutavo Ina kartu su Minelli bendras darbas Party.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 4,8 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninės šalies dalies – Esbjergo uosto pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 centą. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautinio etalono laikomas Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 Jungtinių Amerikos valstijų dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Obuolių sulčių mėgėjų dėmesioj. Kviečiame spausti sultis sulčių centre. Sultis spaudžiame greitai, švariai ir kokybiškai. Pasterizuojame bei išpilstome į patogias 3, 5 ir 1,5 litro pakuotės. Sulčių centras Mažeikiuose, Viekšnių gatvė 20. Internete sulčiucentras.lt.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: ateityje.
1: Dar vienas puikus kūrinys, kuris jūs kviečia keliauti į rubriką Atgal į ateitį, tai 2002 Ronan Keating ir I Love It When We Do.
0: Atgal į ateityje.

0: Reklama. Kad ir kas skelbia pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai būtų. Bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
5: Orų prognozė.
6: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug kur lis, naktį bus nuo 6 iki 10, dieną nuo 12 iki 16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Mažeikiai FM.
3: Verslo ir ekonomikos naujienos.
4: Seimas imasi idėjos stiprinti triukšmo kontrolės prevenciją, ypač kovojant su trumpam nuomojimuose butuose, triukšmaujančiais žmonėmis. Parlamentas ėmėsi svarstyti pataisas, kurios įpareigotų nekilnojamo turto savininkus imtis priemonių, kad jų patalpose nebūtų perteklinio triukšmo. Pataisos nereikštų savininko atsakomybės už nuomininkų keliamą triukšmą, tačiau skatintų imtis prevencinių priemonių. Anot projekto, buto ar kitų patalpų savininkai galėtų, pavyzdžiui, nustatyti naudojimosi jomis taisyklės, informuoti nuomininkus, įspėti, jei būtų pažeidimų ir panašiai. Toliau šias triukšmo valdymo pataisas svarstys sveikatos reikalų komitetas. Lietuvoje antrą darbą turi daugiau žmonių nei vidutiniškai Europos Sąjungoje. Nors papildoma veikla dalis renkasi dėl lankstumo, savirealizacijos ar finansinių tikslų, nemažai žmonių antras darbas vis dar yra būtinybė. Vieno atlyginimo neužtenka būstui, šeimai ar kasdieninėms išlaidoms. 2026 rugpjūčio 25 daugiau nei vieną darbą turėjo 5,6% Lietuvoje dirbančių žmonių, o tai yra daugiau nei Europos Sąjungos vidurkis, rodo Eurostato duomenys. Papildomo darbo lengviausia rasti prekybos, logistikos, gamybos, maitinimo ir renginių srityse. Dažniausiai ieškoma darbuotojų, kuriems nereikia specialios patirties. Svarbiausia – greitai išmokti užduotis ir dirbti savarankiškai. Grynųjų pinigų apyvartoje Europoje daugėja, nors kasdieniams atsiskaitimams jų žmonės renkasi vis rečiau. Ekspertai šį paradoksą aiškina ne tik mokėjimų įpročiais, neapibrieštais laikais grynieji tampa ir finansinio saugumo priemonė. Diskusijose apie grynuosius svarbi ir jų atsiskaitimo riba. Lietuvoje šiuo metu už sandorį grynaisiais galima atsiskaityti iki 5

0: Reklama.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
3: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur mon viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
4: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.

0: Mažeikiai FM. Radio archyvai.
1: Dar viena mūsų kelionė laiku, šį kartą rubrikoje Radio archyvai į 2023-uosius, ne taip ir labai toli atgal. Būtent tais metais, 39-ąją metų savaitę, mūsų eteryje debiutavo Vaidas Baumila ir Bum Ajajai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Slaugytojams bus suteikta daugiau galimybių skirti tam tikrus laboratorinius tyrimus ir vertinti jų rezultatus, taip siekiant efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą, pranešė Sveikatos apsaugos ministerija. Nuo spalio atnaujinta pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo tvarka užtikrins slaugytojams galimybę atlikti daugiau veiksmų, kurie iki šiol buvo priskirti tik šeimos gydytojams arba išplėstinės praktikos slaugytojams. Pasak ministerijos, vienas iš pokyčių slaugytojams suteikiama daugiau galimybių skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus. Daugiau galimybių numatoma ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Be to numatomi skatinami priedai už vaikų ir kitų nustatytų grupių asmenų skiepijimą. Dalį visuomenės piktinantis pavojingo elektrinių transporto priemonių judėjimo, ypač nepilnamečių važiavimo viešose erdvėse ar keliuose, susisiekimo ministras Jūras Taminskas žada spalį pristatyti naujus saugumo reikalavimus. Pasak ministro, būtų reguliuojamas platus spektras elektrinių transporto priemonių. Valstybinės eismo saugumo komisijos teigimu pastaruoju metu nerimą kelia augantis motociklų įvairių paspirtukų ir kito elektrinio mikrojudumo priemonių eismo įvykių bei didėjantis sužeistų nepilnamečių skaičius. Nuo šių metų sausio visų tokių priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą, o tokių priemonių nuomotojai klientams juos suteikti. Energetikos grupė Ineos paskelbė, kad įgyvendinant jos anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektą GreenSend, pradėtas kaupti anglies dioksidas po Šiaurės jūros dugnu, po seną naftos platformą. Pirmajame projekto etape per metus turėtų būti saugoma 400 tūkstančių tonų anglies dioksido. Vėliau ketinama išplėsti projektą ir iki 2030 kasmet po jūros dugnu suleisti 48 milijonus tonų anglies dioksido. CO2 daugiausiai bus gaunamas iš Danijos biometano gamyklų ir suskystintų pavidalų laivais gabenamas į žemyninės šalies dalies – Esbjergo uosto pietvakarių Danijoje. Karui artimuosiuose rytuose trikdant naftos tiekimą visame pasaulyje dizelino kainos Prancūzijoje pasiekė naują rekordą. Degalų kainos visame pasaulyje smarkiai kilo nuo tada, kai vasarį Jungtinės valstijos ir Izraelis pradėjo karą su Iranu, o pastarosiomis dienomis jų augimą dar labiau paspartino atsinaujinęs konfliktas Jemene ir atakos prieš Saudo Arabijos energetikos infrastruktūrą. Litras dizelino vidutiniškai kainavo 2,41 €. Kylančios kainos daugelyje šalių didina socialinę įtampą, o Prancūzijos vyriausybė baiminasi, kad gali pasikartoti vadinamųjų geltonųjų liemenių protestai, įsiplieskė 2018-aisiais dėl degalų kainų augimo. Nors žalios naftos kainos rugsėjį išaugusios maždaug penktadaliu pastarąsias tris dienas mažėjo, tarptautiniu etalonu laikomas Brent rūšės naftos kaina išlieka didesnė nei 100 JAV dolerių už barelį.
2: Orų prognozė.
1: Antradienį protarpiais palis, kai kur nugriaudės perkūnija, galimi ir nedideli ledėkai. Šils iki 14-17 laipsnių. Trečiadienį daug krulis, naktį bus nuo 6-10, dieną nuo 12-16 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį vietomis trumpai palis, dieną lietus apims didesnę šalies dalį. Naktį vės iki 6-10, dieną šils vos iki 13-15 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

Be baimės intimumo nieko naujo. Gyvenimas tai ilgas šokis, kur norisi kraujo. Tarp Marso ir Veneros išmatuot kiekvieną mylę. Per daug aplinkui triukšmo, kur laimė mėgsta tylą. Velnės atšpilku, tau velniškai tinka. Aš perdėtai grubus ir aš žinau, kad tau patinka. Iš vidaus į išorę, ten kur spurda sparnai. Mes šiandien šokam dviese.

laivas neša mane į beribės visatos gelmes. Aš daugiau niekada nesugrįšiu

60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

5 ir 6 dešimtųjų MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.